știi, am rămas să fâldrea, fiind de răgrea, de hitlea-n ciocodat. Cunțita mea i-a zuza ce-o făvoi, arumi și-o curnit at moi tofoi, i-i veredit de șruja miște.